0: in the Ansert Arriga section of the 2024 Cannes Film Festival. At the 97th Academy Awards, the film won Best Animated Feature. It also won the Golden Globe Award for Best Animated Feature Film. The five films were shown on screens across Europe, and the audience could cast their votes. The final ranking was determined by combining the public vote and the vote by the members of the European Parliament, with each group having a weighting of 50%. Lux, the European Audience Film Award, puts a spotlight on films that deal with social and political themes. It aims to raise awareness of Europe's social, political, and cultural issues. This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
1: Den 11 juli 1995 intog bosnien-serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i förra Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med sex delrepubliker, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropades Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien, som var det mest etniskt blandade av de sex republikerna, och där Bosnien-muslimerna levde tätt in på Bosnien-kroater och Bosnien-serber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt, vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnien-serbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av tillgången till livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd. I juli 1995 hade situationen i Srebrenica nått bristningsgränsen. Staden var full av tusentals bosnien-muslimska flyktingar från närområdet. Den kunde inte försvara sig och det rådde allvarlig brist på grundläggande förnödenheter. Den 11 juni 1995 intog bosnien-serbiska styrkor Srebrenica under general Ratko Mladic. Den nederländska fredsbevarande FN-bataljonen som var förlagd där lyckades inte förhindra det. Vad som sedan skedde var ett systematiskt massmord på bosnien-muslimska män och pojkar, medan kvinnor, barn och äldre tvångsförvisades från området. Under bara ett par dagar avrättades omkring 8000 bosnien-muslimer, främst män och pojkar, i och i närheten av Srebrenica. De döda kropparna lades i massgravar. Många av de här gravarna grävdes senare upp och begravdes på nytt i ett försök att dölja bevisen för folkmordet. Tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsförflyttades och mellan 20 och 50 000 kvinnor och flickor utsatts för sexuellt våld. Det tog ett tag innan det internationella samfundet började reagera på de grymheter som utspelade sig i Bosnien. Men det som inträffade i Srebrenica satte världen i chock och belyste misslyckandena för FNs fredsbevarande uppdrag. Som svar inledde NATO flyganfall mot bosnienserbiska positioner, vilket så småningom ledde till Daytonavtalet i december 1995. Därmed kunde kriget i Bosnien avslutas. Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien inrättades för att lagföra krigsförbrytelser som begåtts under konflikterna i de forna jugoslaviska republikerna. 2001 slog tribunalen fast att massakern i Srebrenica var folkmord och flera av nyckelpersonerna, bland annat Ratko Mladic och Radovan Karadzic, dömdes för sin delaktighet i grymheterna. Mm. 2009 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde folkmordet i Srebrenica. I texten hedrade man offren och uttryckte solidaritet med de anhöriga. Många vet än idag inte vilket öde som drabbade deras närstående. I resolutionen krävde parlamentet att den 11 juli ska erkännas i hela EU som en dag till minne av folkmordet i Srebrenica. Man lyfter fram hur viktigt det är att detta illdåd uppmärksammas så att vi kan uppnå rättvisa och försoning. 2015 fördömde Europaparlamentet ännu en gång folkmordet på 20-årsdagen av massakern i Srebrenica. Den här gången betonade parlamentet hur viktigt det är att de politiska företrädarna i Bosnien-Herzegovina erkänner landets förflutna. Det är enda sättet att bygga en framtid. Krigsförbrytartribunalens fortsatta arbete lovordades och man ville påskynda rättegångarna. På ett plenarmöte i juli 2015 sa EU-kommissionär Günther Oettinger så här:
2: "Vi måste också eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen."
1: Vi måste inse att Europa och världen, och inte minst vi själva, har misslyckats med att göra allt som står i vår makt för att skydda offren. Folkmordet i Srebrenica har orsakat sår och satt spår inte bara på Balkan utan i hela Europa. Det har lämnat djupa sår i Bosnien och påminner oss om vår moraliska skyldighet att inte glömma.
2: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlamentet vill satsa på utbildning och kultur för att de här illdåden inte ska falla i glömska och stöder civila organisationer, som den för Srebrenicas mödrar. Organisationer av det här slaget har gjort mycket för att öka kunskapen och främja försoning. De här två resolutionerna visar vad EU gör för att förebygga brott som detta och jobba för varaktig fred och stabilitet i regionen. FNs generalförsamling har å sin sida just visat på händelsernas magnitud och antagit en resolution som gör 11 juli till den internationella minnesdagen för offren för folkmordet i Srebrenica. Det ska vara en dag till minne av offren och bekräfta det internationella samfundets åtagande för att förhindra sådana grymheter i framtiden. Folkmordet i Srebrenica är verkligen ett av de mörkaste kapitlen i modern historia. Händelserna i juli 1995 visar vilka förödande följder etniska konflikter kan få och hur viktigt det är med kraftfulla internationella insatser. Den årliga minnesdagen den 11 juli är inte bara ett erkännande till offren. Det är också en uppmaning till omvärlden att fortsätta vara vaksam på folkmord och de grymheter som etnisk rensning leder till. Det är en högtidlig påminnelse till internationella samfundet om att det måste fortsätta att hålla på principerna om mänskliga rättigheter och rättvisa så att historien inte upprepar sig. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio. Och där poddar finns.
3: Europaparlamentet är världens mest flerspråkiga parlament. Tillsammans översätter vi som jobbar på Europaparlamentets översättningstjänst till alla 24 officiella EU-språk varje dag. Det innebär att vi inte bara översätter till större språk som franska, tyska och engelska, utan även till maltesiska, iriska, estniska, lettiska, slovenska, litauiska, kroatiska, slovakiska, finska och danska, som alla talas av mindre än 6 miljoner människor. Det gör vi eftersom respekten för demokrati också innebär respekt för den språkliga mångfalden. Kan mindre språk verkligen blomstra i EU? Svaret är ja. Detta beror till stor del på många olika EU-initiativ som främjar de minst talade officiella EU-språken. I Europa talas fler än 200 språk. Av dessa är endast 24 officiella EU-språk. Vissa, till exempel tyska, franska och italienska, talas i flera EU-länder och till och med utanför EU. Andra, som iriska och maltesiska, talas av färre, men de är lika officiella och värdefulla. Och det är inget konstigt med det. EU byggdes upp på idén om att vi skulle enas i vår mångfald. Idén är så central för EU att den antogs som unionens motto. Och här i ligger också en stark övertygelse. Den språkliga mångfalden är inte något hinder, utan en rikedom. Den förtjänar att skyddas, främjas och firas. Vi tar den rättsliga grunden först. Två viktiga lagtexter gör EU:s engagemang för språklig mångfald kristallklart. Den första är artikel 22 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, där det står att unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. Sedan har vi artikel 3 i EU-fördraget, där det står att unionen ska respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas. Det här är inte bara ord. De här artiklarna utgör den rättsliga grundbulten som lett till en rad konkreta åtgärder. EU:s ministerråd har till exempel antagit en rekommendation som främjar inlärning av minst två språk utöver första språket. Det kanske låter ambitiöst, men folk i EU är med på noterna. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2024 tycker fler än 8 av 10 EU-bor att alla borde tala minst ett främmande språk. Nu tar vi oss en titt på Europaparlamentet, där EU:s engagemang för språklig mångfald omsätts i handling varenda dag. Här behandlas alla 24 officiella EU-språk lika. Alla tal under parlamentets plenarmöten simultantolkas. Varenda lag översätts till samtliga officiella språk. För att förstå omfattningen av det här: Europaparlamentets översättningstjänst översätter varje år en travdokument som är lika hög som Eiffeltornet. Om du är översättare, student eller allmänt språkintresserad, kanske det är intressant att veta att du har tillgång till en databas som heter Interaktiv terminologi för Europa. I dagligt tal IATE. Det är EU:s officiella terminologidatabas. Och den är enormt stor, med över 8 miljoner termer fördelade på 1,2 miljoner poster, är det den största flerspråkiga terminologidatabasen i världen. Den täcker alla 24 officiella EU-språk och även latin. Men EU:s engagemang för språk är inte bara begränsat till EU:s institutioner. Det sträcker sig så mycket längre. Du finner det i klassrum, på teatrar, bibliotek och på nätet, där språk levandegörs genom utbildning, kultur och kreativitet. De flesta känner till Erasmus+, som är EU:s program för studentutbyten. Men alla vet inte att det finns flera projekt som främjar mindre språk. Dessa kreativa och innovativa projekt involverar ofta skolor, universitet och kulturföreningar. Det handlar om att på olika sätt stärka olika grupper i samhället så att de kan hålla fast vid och föra vidare sitt eget språk. Här är två exempel. Från Slovakien och Irland. Det första är ett projekt på universitetet i slovakiska Trnava i samarbete med universitetet i Serbien och Slovenien. Målet var att förbättra undervisningen i slovakiska utomlands. Man tog fram nya undervisningsmetoder och läroplaner, särskilt i regioner där slovakiska talas som minoritetsspråk. Det andra exemplet är Wiki Women. Det sammanförde skolor, språkorganisationer och Wikipedia-stiftelser från mindre talade språk. Här letade irländska studenter fram extraordinära kvinnor som ännu inte fanns på Wikipedia och skrev nya artiklar om dem på iriska. Man ville utveckla den digitala kompetensen, främja jämställdhet och blåsa nytt liv i iriskan. Det är ju Irlands första officiella språk och ett officiellt EU-språk. Men det talas till vardags av en rätt så liten andel av befolkningen och anses ligga i riskzonen för att dö ut. Har du hört talas om den danska filmen En runda till? Den maltesiska romanen In the name of the Father and of the Son och Östersjöforumet för dokumentärer. Kan du gissa vad alla har gemensamt? De fick stöd från Kreativa Europa. Kreativa Europa har en budget på över 2 miljarder euro för perioden 2021-2027 och är EU:s flaggskeppsprogram för de kulturella och kreativa områdena. Programmet finansierar teater, film, förlagsverksamhet, festivaler och mängder av olika konstnärliga initiativ, alla med fokus på språklig och kulturell mångfald. En av de viktigaste verksamheterna är att stödja översättning och distribution av litterära verk i hela Europa. Mellan 2014 och 2020 var Kreativa Europa med och finansierade översättning och marknadsföring av fler än 3 500 böcker. På så vis kunde även böcker skrivna på mindre språk hitta läsare utanför sina språkgränser. Kreativa Europa stöder också textning och dubbning av filmer och ser till att filmer släpps på alla 24 officiella EU-språk, inklusive de mindre. Dessutom finansierar programmet internationella kultursamarbetsprojekt och festivaler. Det ger hundratals författare, filmmakare, översättare och konstnärer möjlighet att nå ut till en ny publik och verka över gränserna. På så sätt stärker Kreativa Europa tillgången till kultur och konstnärliga uttryck på alla EU-språk, oavsett hur många som talar språket. Talar du ett minoritetsspråk eller vill du bara veta mer? Ta då reda på vilka möjligheter program som Erasmus Plus och Kreativa Europa kan erbjuda. Och vi här på Europarl Radio är inte sämre vi. Alla våra svenska poddar finns såklart på alla de andra 23 EU-språken också. Det är ett sätt till för Europaparlamentet att jobba för inkludering, tillgänglighet och lika deltagande för alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Evropa je s svojimi številnimi mesti, ki so tudi gospodarska in družbena središča, ena od najbolj urbaniziranih regij na svetu. Mesta pa so pogosto preobremenjena, kar močno vpliva na kakovost življenja njihovih prebivalcev. Evropska unija mobilnost v mestih opredeljuje kot enega glavnih vidikov socialne vključenosti in pomemben dejavnik pri ugotavljanju dobrobiti ljudi. Prizadeva si za oblikovanje pametnih in bolj trajnostnih sistemov mobilnosti. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o zeleni, trajnostni in zdravju prijaznejši mobilnosti v mestih. Bolj trajnostna mobilnost v mestih je eden ključnih korakov pri razogličanju prometa, uresničevanju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja in oblikovanju stroškovno učinkovitih, okolju prijaznih in socialno vključujočih sistemov mestnega prometa. Evropska komisija je leta 2021 potrdila novi okvir Evropske unije za mobilnost v mestih. Pomembno pobudo za izboljšanje prometnih razmer v evropskih mestih. Gre za celovit načrt, ki naj bi spremenil način gibanja po mestih in uvedel bolj ekološki, digitaliziran in odporen sistem mobilnosti. Mesta naj bi z njegovo pomočjo dosegla enega od ciljev Evropskega zelenega dogovora, in sicer, da bi se emisije toplogrednih plinov do leta 2040 zmanjšale za 90%. Spodbujanje trajnostnih oblik prevoza je eden najpomembnejših vidikov novega okvira Evropske unije za mobilnost v mestih. Namesto na osebnih avtomobilih bo tako poudarek zlasti na hoji, kolesarjenju in javnem prevozu, ki naj bi postali dostopnejši, zanesljivejši in učinkovitejši. Ljudje naj bi se posledično vse redkeje odločali za manj trajnostne oblike prevoza. Posebna pozornost je namenjena tudi vlogi digitalizacije pri mobilnosti v mestih. Digitalna tehnologija lahko namreč izboljša upravljanje in pretočnost prometa ter zmanjša zastoje. Okvir za mobilnost v mestih predvideva tudi skupne načine prevoza, kot je souporaba koles in avtomobilov, s čimer bi se zmanjšalo število vozil na cestah. Okvir poudarja tudi odpornost. Evropska unija želi izboljšati pripravljenost mest na izredne razmere, kot so vremenske katastrofe zaradi podnebnih sprememb, in pandemija COVID-19 ter njihovo zmožnost okrevanja. Ta namen je treba pripraviti krizne načrte in vlagati v infrastrukturo, ki bo prenesla takšne izzive. Novi okvir za mobilnost v mestih upošteva tudi vključevanje. Mobilnost bi morala biti dostopna vsem, ne glede na starost, morebitno invalidnost in gmotni položaj. Javni prevoz mora biti zato dostopen za invalide, poskrbeti pa je treba tudi, da bodo manj premožni imeli enak dostop do prevoza kot drugi prebivalci. Poglejmo še finančni vidik novega okvira za mobilnost. Evropska unija mestom nudi številne možnosti financiranja projektov mobilnosti, s katerimi lahko uvedejo inovativne rešitve, kot so električni avtobusi in pametni sistemi za upravljanje prometa. Pa poglejmo, kako so se tega lotili v belgijskem mestu Gent, kjer so uvedli vrsto ukrepov za bolj trajnostno mobilnost. Z evropskimi sredstvi so med drugim vzpostavili območja z nizkimi emisijami in razširili kolesarsko mrežo. Mesto je zdaj veliko manj avtomobilov, izboljšala pa se je tudi kakovost zraka. Evropska komisija že od leta 2002 vsak september organizira Evropski teden mobilnosti. Spodbujanjem okolju prijazne in trajnostne mobilnosti v mestih želi izboljšati javno zdravje in kakovost življenja. V tem tednu evropska mesta spodbuja naj uvedejo in izvajajo ukrepe za trajnostni promet ter prebivalce povabijo naj v tem času ne uporabljajo avtomobilov. Pobuda prebivalcev ozavešča o trajnostni mobilnosti, aktivnem državljanstvu in sodelovanju v skupnosti. Mesta v tednu mobilnosti organizirajo vrsto dejavnosti, kot so kolesarjenje, dnevi brez avtomobila in delavnice o urbanističnem načrtovanju in prednostih javnega prevoza. To je tudi čas za inovacije in skupna prizadevanja za prijetnejši mestni prostor. Pri tej pobudi vsako jesen sodeluje že več kot 3000 majhnih, srednje velikih in večjih evropskih mest. Eden od največjih dosežkov Evropskega tedna mobilnosti je uvedba trajnih ukrepov za boljšo mobilnost v mestih. Leta 2023 je na primer veliko mest uvedlo dolgoročne spremembe in sprejelo ukrepe za e-mobilnost ter uporabo pametnih prometnih tehnologij. Ena od zgodb o uspehu je tudi Ljubljana, ki je med prvimi uvedla model trajnostne mobilnosti. Z vsakoletnim sodelovanjem Evropskem tednu mobilnosti je korenito spremenila mestno infrastrukturo. Naša prestolnica ima vse več območij za pešce, prebivalce pa spodbuja tudi k kolesarjenju. Za prizadevanja je Ljubljana leta 2016 prejela nagrado za zeleno prestolnico Evrope. Izboljšala se je kakovost zraka v mestu, njegovi prebivalci pa uživajo tudi v boljši kakovosti življenja. Evropski parlament je maja 2023 potrdil resolucijo o novem okviru Evropske unije za mobilnost v mestih. Poslanci so poudarili, da za boljšo kakovost življenja v mestih potrebujemo trajnostne, učinkovite in dostopne prometne sisteme. V resoluciji so dejali tudi, da mora mobilnost v mestih temeljiti na pametnih, vključujočih, cenovno dostopnih, konkurenčnih, trajnostnih in multimodalnih prevoznih rešitvah. Le tako bo namreč mogoče izpolniti cilje Evropske unije na področju gospodarstva, okolja, digitalizacije in zdravja. Takšne rešitve so med drugim javni prevoz, aktivna mobilnost kot sta hoja in kolesarjenje, ter mikromobilna prevozna sredstva, kot so električni skiroji. Kljub napredku je treba na tem področju še veliko storiti, saj se še vedno spoprijemamo s prometnimi zastoji in onesnaževanjem zraka. Potrebujemo tudi več naložb v infrastrukturo. Mesta, odločevalci in prebivalci Evropske unije morajo zato še naprej sodelovati in uvajati pozitivne spremembe, kar bo prispevalo k bolj zdravemu načinu življenja v mestih. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
5: Lux, Evropska filmska nagrada občinstva za leto 2026. Za Evropsko filmsko nagrado občinstva Lux za leto 2026 se poteguje 5 filmov. Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender in Sentimental Value. Film Christie je drama po scenariju in v režiji irskega filmskega ustvarjalca in fotografa Brendana Cantia. Christie in Shane sta odtujena brata, ki ju je zaznamovalo težko otroštvo v rejništvu in se nenadoma znajdeta pod isto streho. Čakajo spoprijemanje s preteklostjo, Christie pa mora sprejeti tudi odločitev glede prihodnosti.
6: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
7: You're Shane's brother, aren't you?
8: I am, yeah. Christie.
5: Film so prvič predvajali na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je osvojil veliko nagrado v mladinski sekciji generacije 14+. Julija 2025 pa je na filmskem festivalu Galway Film Fla prejel nagrado za najboljši irski film. Deaf je španska drama iz leta 2025, ki jo je napisala in režirala Eva Libertad. Film je nadaljevanje istoimenskega kratkega filma, ki je bil leta 2023 nominiran za nagrado Goya. Angela je gluha in dela na španskem podeželju. Slišečim partnerjem Ektorjem pričakujeta otroka. Nosečnost v Angeli vzbuja občutke tesnobe glede materinstva, skrbi pa jo tudi, kako se bo z otrokom sporazumevala. Rojstvo deklice povzroči krizo v odnosu med staršema, saj mora Angela ugotoviti, kako naj hčer vzgoji v svetu, ki ni prilagojen njenim potrebam.
9: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
10: Hey. Yeah, baby.
5: Film je bil prvič predvajan na 75. Berlinalu. Tam je osvojil nagrado občinstva Panorama za najboljši celovečerni film in glavno nagrado Mednarodne konfederacije umetniških in eksperimentalnih kinematografov. It Was Just an Accident je triler iz leta 2025, ki ga je napisal in režiral iranski režiser Jafar Panahi. Gre za iransko-francosko-luksemburško koprodukcijo. Sredi noči v delavnico mehanika Vahida pripeljejo poškodovan avto. Pri tem sliši nekaj, zaradi česar se mu zazdi, da je voznik avtomobila vladni uradnik, ki ga je v preteklosti mučil. Ker pa njegovega obraza ni nikoli videl, o tem ne more biti popolnoma prepričan.
8: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
7: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
8: تا کی باید منتظر باشیم؟
7: تا وقتی که بهوش بیاد.
8: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
11: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
8: نه بابا.
5: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu 78. filmskega festivala v Cannesu, kjer je osvojil Zlato palmo. Love Me Tender je francoska drama, ki jo je napisala in režirala Anna Cazeneuve-Combe. Clemence se je pred več leti ločila od Lorona, s katerim si deli skrbništvo nad sinom Polom. Ako začne Clemence novo razmerje s Saro, izkuša Loron preprečiti stike s sinom.
12: Là, on peut y aller comme ça?
13: Bah oui, comme ça.
12: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
5: Simon Bobby, Simon B. Film so prvič predvajali leta 2025 v sekciji Posebni pogled na 78. festivalu v Cannesu, kjer je bil nominiran tudi za nagrado Queer Palm. Sentimental Value je komična drama dansko-norveškega režiserja Joakima Trierja. Sestri Nora in Agnes se morata po smrti matere soočiti z otojenim očetom Gustavom, nekdaj slavnim filmskim režiserjem, ki jo je v otroštvu zapustil. Nora je gledališka igralka. Njena življenjska pot se močno razlikuje od sestrine, ki je izbrala družinsko življenje. Gustav, ki si želi ponovnega poklicnega uspeha, se odloči posneti film osnovan na tragičnem življenju njegove matere, ki ga je zaznamovala vojna. Ko Nora zavrne glavno vlogo, Gustav vlogo dodeli hollywoodski zvezdi. Gustav želi s filmom ponovno zasloveti. Toda ali lahko popravi tudi okrnjen odnos s hčerkama?
14: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men ja, nå har vi sett prosjekt.
15: Hva sa du?
14: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
15: Hvilket prosjekt da?
14: Det er det han snakket med deg om.
15: Min film? Den han skrev til meg?
14: Ja, den du ikke ville spille i.
5: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu festivala v Cannesu, kjer je prejel številne pohvale in osvojil veliko nagrado. Je tudi norveški kandidat za Oskarja v kategoriji za najboljši tujejezični film za leto 2026. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je o zaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. Služba Evropskega parlamenta za prevajanje je vseh 5 nominiranih filmov podnaslovila za gluhe in naglušne v 24 uradnih jezikih Evropske unije. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
16: Alcide De Gasperi era un visionario.
17: Alcide De Gasperi was a visionary, but his vision was not born from abstract ideals. It was shaped by the experience of someone who has lived on the changing fault lines of empires.
18: These words, spoken by President Metsola, give us an insight into Alcide De Gasperi, a politician who dreamt of uniting Europe's many identities in peace.
19: Who
18: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These were our founding mothers and fathers. Alcide di Gasperi was born in the late 19th century in an Italian minority region of the Austro-Hungarian Empire. He was a staunch opponent of fascism who founded the Christian Democracy Party in 1943. After the Second World War, he went on to serve as the first Prime Minister of the Italian Republic until 1953. Alongside Konrad Adenauer and Robert Schuman, he actively campaigned for European unity. One of his many legacies is the idea that nations and people have more to gain when they work together.
16: Nato in Trentino.
17: Born in Trentino, a land of borders and passage, he experienced the transition between two eras. He was able to see beyond borders and beyond the historical horizon, and thus imagine a united Europe, a world where diversity could represent the strength of a great common project.
16: Un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
18: Alcide di Gasperi was born on the 3rd of April 1881 in the mountains of Trentino Alto Adige, also known as Sud Tirol or South Tirol, which at the time was part of the Austro-Hungarian Empire. His family was very poor and they were devout Catholics. In 1900, he moved to Vienna to study philology and became active in the Catholic student movement. After graduating, di Gasperi returned to Trentino and worked as a journalist for a Catholic newspaper, taking part in campaigns to achieve better rights for the Italian minority living there. When the Austro-Hungarian Empire broke apart in 1918, Trentino became part of Italy. A year later, di Gasperi co-founded the Italian People's Party. He was elected to the Italian Parliament in 1921. In the 1920s, Mussolini was consolidating his power in Italy. The fascists banned all other political parties in 1926, including the Italian People's Party. Its leaders were either driven out of political life or into exile. Di Gasperi was arrested in 1927 and sentenced to 4 years in prison, but was released thanks to the intervention of Pope Pius XI. He then spent 14 years as a librarian in the Vatican. During this period, he reflected on how to align his religious values with political action. He eventually wrote Idee Ricostruttive, Ideas for Reconstruction, the foundation of the Christian Democracy Party, which was secretly established in 1943. After the fall of fascism, di Gasperi led the newly formed party and became prime minister, serving until 1953. During the di Gasperi era, Italy was rebuilt on a new foundation centred on a new republican constitution, stronger democratic institutions, and early economic recovery. Reforms included the right for women to vote, housing, land reform, developing southern Italy, and investing in energy. Di Gasperi was a strong advocate of international cooperation. He believed that restoring Italy's role on the global stage was essential. He represented Italy at the Paris Peace Conference on the 10th of August 1946, marking the country's return to the international community.
13: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
19: As I take the floor in this world forum, I feel that everything, apart from your personal courtesy, is against me. It is, above all, my status as a former enemy, which makes me feel like a defendant, and the fact that I've been summoned here, after the most prominent among you have, following lengthy and laborious debate, already drawn up your conclusions.
18: He worked to persuade Italy to be part of the United States Marshall Plan and to join NATO, at a time when Italy still had one of the largest communist parties in Western Europe.
17: De Gasperi understood that in order to give Italy a future, it was necessary to create a future for Europe, a future different from the past. And he did it, understanding the need to find compromises, but remaining steadfast in his determination to never compromise on the values he believed in, and in which we all believe today.
16: Noi tutti crediamo.
18: One of his most significant contributions was advocating for Germany's reintegration into the international community. Along with the West German Chancellor Konrad Adenauer and French Foreign Minister Robert Schuman, he campaigned actively for European unity. They were three men from border regions, three men persecuted by fascism, who understood that borders were something to be overcome in order to put an end to years of war. Di Gasperi supported the Schuman Declaration, which led to the creation of the European Coal and Steel Community, and he also promoted the idea of a common European defence policy. In 1951, he addressed the Council of Europe Assembly in Strasbourg, speaking in French, on the importance of the European defence community.
19: If we create only common administrations without a higher political will guided by a central authority in which national interests come together, crystallize, and are nurtured into a higher union, then there is a risk that this European project will appear cold and lifeless compared to the dynamism of individual nations.
18: De Gasperi firmly believed that being a Europeanist would bring peace and democracy to the continent. He envisioned a united Europe, not as a replacement for individual nations, but as a partnership where states support and strengthen one another. His experiences growing up in a border region, living under fascism and being part of a minority, made him deeply aware of the need for European unity to heal the wounds of war and prevent future atrocities. In this vision, he closely aligned with Schuman and Adenauer, fellow architects of the European Union. Though he died in 1954 and didn't live to see his dream fully realised, Alcide De Gasperi remains a foundational figure in the story of European integration. His legacy lives on in the values and institutions of the European Union we know today.
16: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
17: This is the Europe imagined by Alcide De Gasperi. A Europe where borders do not limit ambitions, where cooperation leads to shared prosperity. A Europe we must continue to build for those who come after us. A Europe based on values that offer solutions. Today and every day, let us remember him, honor his legacy, and realize his vision.
16: E realizzeremo la sua visione.
18: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
20: Quando pensiamo al Parlamento europeo, il più delle volte immaginiamo i deputati che votano nell'emiciclo. In realtà le votazioni si svolgono solo una volta al mese, durante le sessioni plenarie o tornate. Ma cosa sono le tornate e come si svolgono?
21: Ogni mese, ad eccezione di agosto, il Parlamento si riunisce in aula a Strasburgo per 4 giorni. Per ogni sessione plenaria viene elaborato un programma o ordine del giorno. Ci sono poi delle tornate aggiuntive che si svolgono periodicamente a Bruxelles.
20: Le riunioni plenarie sono il momento culminante dell'attività legislativa che i deputati svolgono durante l'anno nelle commissioni parlamentari o nei gruppi politici. Sono anche il momento in cui i deputati esercitano il loro potere decisionale e rendono noto il punto di vista del Parlamento a Consiglio e Commissione europea. In questa sede i deputati possono anche rivolgere interrogazioni alla Commissione e al Consiglio durante il tempo delle interrogazioni.
21: In plenaria il Parlamento può decidere di intervenire su qualsiasi questione che ritenga importante. Può inoltre chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta su un argomento che vuole affrontare. Inoltre, i deputati ricevono regolarmente in aula altre personalità, come capi di Stato o attivisti.
20: Ma l'attività principale della plenaria sono i dibattiti e le votazioni. Riguardano diversi tipi di documenti, a seconda dell'argomento e del tipo di procedura legislativa. Ne sono un esempio le relazioni parlamentari sulle proposte di legge della Commissione europea.
21: Per prima cosa il testo viene discusso in aula. Il tempo di parola, solitamente molto breve, dipende dal numero di deputati che hanno chiesto di intervenire. A differenza delle votazioni, che spesso durano poco, le discussioni possono andare avanti per ore, specialmente se sono in molti a chiedere la parola.
20: Nella maggior parte dei casi i deputati si esprimono nella loro lingua madre ed è qui che entrano in gioco gli interpreti che traducono in simultanea nelle altre lingue ufficiali dell'Unione Europea.
21: Dopo le discussioni si passa alle votazioni. Per tornare all'esempio di prima, al momento di votare una relazione parlamentare, se vogliono i deputati possono modificare il testo con emendamenti. Si vota prima su ogni singolo emendamento e poi sul testo modificato nel suo insieme. Il ritmo è abbastanza sostenuto. A volte vengono votati centinaia di emendamenti uno dopo l'altro.
20: I deputati di solito votano per alzata di mano. Il o la presidente di seduta stabilisce volta per volta se è stata raggiunta la maggioranza. È un momento delicato in cui conta la precisione. Al minimo dubbio, il presidente di seduta chiede un voto elettronico per un conteggio più affidabile.
21: In aula, il Parlamento europeo delibera solitamente a maggioranza assoluta dei voti, vale a dire più della metà dei voti espressi. Il risultato della votazione è valido solo se è presente almeno un terzo dei deputati. In caso contrario, si rinvia la votazione alla seduta successiva.
20: Una volta che il testo è stato votato, i deputati possono prendere nuovamente la parola per spiegare la loro scelta o quella del loro gruppo. Anche la Commissione europea può dire la sua sull'esito della votazione ed esporre le sue conclusioni.
21: In plenaria accadono anche molte altre cose, ma sarebbe impossibile riassumerle tutte in un solo podcast. Ad esempio, questo è anche il momento in cui viene adottato il calendario annuale dei lavori del Parlamento, che riporta le settimane di riunione delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici.
20: Il Parlamento europeo trasmette i dibattiti in diretta sul suo sito ufficiale e rimane aperto ai visitatori anche durante le sessioni plenarie. Quindi chi vuole può assistere per qualche istante alla seduta in aula. È un buon modo per saperne di più su come funzionano le tornate e per farsi un'idea di cos'è la democrazia in azione.
21: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
0: "2022 waren die meisten Haushalte in der EU mit extrem hohen Stromrechnungen konfrontiert. Die Preise für Erdgas, Kraftstoffe und Strom gingen durch die Decke. Der Preisanstieg betrug teilweise über 400%. Abgesehen von den hohen Kosten ist aber auch Umweltverschmutzung ein Grund, warum immer mehr Menschen herkömmlichen fossilen Brennstoffen den Rücken kehren. Unternehmen wie Privatpersonen suchen nach günstigeren und weniger schädlichen Alternativen. Und Solarenergie ist eine davon. Sie hören die Reihe "Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung". In dieser Folge geht es darum, wie Solarenergie die Europäische Union auf ihrem Weg zu umweltfreundlicher Wirtschaft und Klimaneutralität ein ganzes Stück weiterbringen könnte. Solarenergie hat zweifellos viele Vorteile. Allem voran ist sie günstig und sauber. Nicht zuletzt deshalb verzeichnete kein anderer Energieträger in den letzten 10 Jahren ein so starkes Wachstum. Für die EU ist Energie aus Sonnenstrahlung noch aus einem anderen Grund wichtig. Sie macht sie unabhängiger von Energieeinfuhren aus Drittstaaten, weil diese durch EU-eigene Solarenergie ersetzt werden können. Aber was ist eigentlich Solarenergie? Die Internationale Energieagentur definiert sie als die Umwandlung von Sonnenlicht in eine nutzbare Energieform. Eurostat wiederum teilt Solarenergie in 2 Kategorien ein, und zwar in photovoltaische Solarenergie, also Solarstrom, und in thermische Solarenergie, also die Wärme aus Sonneneinstrahlung. Nach Angaben der Kommission zählt Photovoltaik zu den günstigsten Arten der Stromgewinnung. In den letzten Jahren sanken die damit verbundenen Kosten um 82%. Die Kommission sieht in Solarenergie einen wirksamen Schutz vor Strompreisschwankungen. Aber nicht nur das. Sie ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern auch, ihre eigene Energie zu erzeugen, sei es allein oder gemeinsam mit anderen. Und Solarenergie liefert nicht nur Strom und Wärme. Die damit verbundene Branche floriert, wodurch zahlreiche neue Arbeitsplätze und Unternehmen entstehen. Das klingt doch alles ziemlich perfekt, oder? Ist es aber leider nicht. Zumindest noch nicht. Trotz der vielen Vorteile stehen wir nämlich immer noch vor einigen Herausforderungen. Ein Problem ist etwa, dass nicht immer vorhersehbar ist, wie viel Energie erneuerbare Energieträger liefern. Manchmal kann die Energiegewinnung auch ganz unterbrochen werden. Wetter und geografische Lage spielen bei der Gewinnung von Solarenergie eine große Rolle, weshalb die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten recht groß sind. Ein weiteres Problem ist, dass die Solarenergiebranche oft in direkter Konkurrenz zu Landwirtschaft, Baugewerbe oder der Infrastrukturbranche steht, wenn es um freie Flächen geht. Darüber hinaus fehlt es an qualifizierten Arbeitskräften. Die Energiespeicherung ist oft problematisch und die Anschaffungskosten für Solaranlagen sind hoch. Noch dazu ist China im Bereich Photovoltaikpaneele Marktführer. Es besteht also die Gefahr, dass man von einer Energieabhängigkeit in die nächste rutscht. Einfach ist das Ganze also nicht. Aber die EU ist fest entschlossen, mit entsprechenden Vorschriften die richtigen Weichen zu stellen, damit wir all diese Hürden überwinden und das Potenzial von Solarenergie in der EU gemeinsam voll ausschöpfen können. Und wie sieht das in der Praxis aus? Nehmen wir als Beispiel die Sorge um die Energieversorgung und die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Im Mai 2022 schlug die Kommission ihren REPowerEU-Plan vor. Er zielt darauf ab, die Abhängigkeit der EU von fossilen Brennstoffen aus Russland zu beenden. Auch soll er den Ausbau erneuerbarer Energieträger weiter vorantreiben. Zudem sollen mehrere Richtlinien überarbeitet werden, darunter die Erneuerbare Energien-Richtlinie. Der REPowerEU-Plan umfasst auch eine Solarenergiestrategie. Mit ihr will die Kommission die derzeitige Solarstromleistung bis 2025 verdoppeln und sie bis 2030 auf knapp 600 Gigawatt erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, will die Kommission etwa die Dächer aller neuen Gebäude in der Europäischen Union mit Solarpanelen ausstatten. Die sogenannte Europäische Solardach-Initiative soll Mitgliedstaaten dazu verpflichten, Gebäude solartauglich zu machen und auf diese Weise den schnellen und massiven Ausbau von Solaranlagen vorantreiben. Die Strategie umfasst außerdem drei weitere Initiativen zur Förderung von Solarenergie in der EU. Eine davon ist die sogenannte groß angelegte Kompetenzpartnerschaft der EU. Damit geht die EU gegen den Fachkräftemangel im Solarbereich vor. Eine zweite Initiative ist die Europäische Allianz der Photovoltaikindustrie. Sie soll Innovationen fördern und so für eine widerstandsfähige industrielle Wertschöpfungskette in der EU sorgen. Im Mittelpunkt steht dabei die Herstellung von Photovoltaikprodukten und Komponenten. Die dritte Initiative soll Genehmigungsverfahren für Projekte mit erneuerbaren Energieträgern in der EU vereinfachen. Das Parlament betont seit Jahren immer wieder, wie wichtig erneuerbare Energieträger für Klimaneutralität und die Energiewende sind. In den letzten 3 Jahren wies es in mehreren Entschließungen auf das Potenzial hin, das für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen und für den öffentlichen Bereich besteht, vor allem mit Blick auf die Verteilung von Solarenergie. Die Abgeordneten riefen dazu auf, administrative Hürden abzubauen und entsprechende Technologien als sogenannte strategische Wertschöpfungsketten anzuerkennen. Darüber hinaus forderten sie die Einrichtung einer Allianz, die den Ausbau dieser Technologien vorantreiben soll. Energie aus erneuerbaren Quellen wird immer wichtiger. Zum einen, um die EU unabhängig von Energieeinfuhren aus Drittstaaten zu machen. Zum anderen, um den Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft, wie im europäischen Grünen Deal vorgesehen, voranzutreiben. Um das volle Potenzial von Solarenergie auszuschöpfen und den Ausbau bzw. die Nutzung von Photovoltaik anzukurbeln, muss die EU noch einige Herausforderungen bewältigen. Sie unternimmt jedoch die notwendigen Schritte, um Solarenergie zu einem der Grundpfeiler zu machen, auf denen unser zukünftiges Energiesystem beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.
21: Il premio Sakharov per la libertà di pensiero 2025. I giornalisti Andrzej Poczobut, bielorusso, e Mzia Amaglobeli, georgiana, entrambi detenuti in carcere, sono i vincitori del premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero 2025. Andrzej Poczobut è un giornalista, saggista e blogger appartenente alla minoranza polacca in Bielorussia. È noto per le sue critiche al regime di Aleksandr Lukashenka ed è divenuto una figura simbolica della lotta per la libertà e la democrazia nel paese. Arrestato nel 2021, è stato condannato a scontare 8 anni di carcere in una colonia penale. Il Parlamento europeo ne ha ripetutamente chiesto il rilascio